0: Now only 15,000 naira.
1: You say?
0: Go TV does scatter market with their World Cup special offer. Oh, yeah. With only 15,000 naira, we go carry Chacha decoder plus antenna plus 1 month subscription. Take Touchlight the whole 104 matches for this FIFA World Cup 2026 with correct pidgin commentary. All this go happen live for 4 correct channels for Super Sport on top Go TV.
1: Hey, this one not be smarty, no. Make I go arrange my own decoder sharp sharp.
0: Go TV, love it.
2: Kí ló ń sún ọpọ́ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
3: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbóore ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

0: Mabo.
1: Splash 105.5 FM, the integrity station.
2: Nka tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Ìdá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Ìdá gangan. Àràbọ̀wọ̀jà láláètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnà náà ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Ìdá gangan. Ètò ìdá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò ìdá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò ìdá gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta cover dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
3: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
2: Ìdá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkìtì Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Ìdá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣeé fi wégúdẹ láíláí. Ìdá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!

ayájọ́ ọjọ́ tèní ṣe lọ́jọ́ ayọ̀ fá wa. Àánú látàrí wá. Láyàjọ́ ọjọ́ tòní tilẹ̀ má yìí. Àánú láti gúúsù. Láyàjọ́ ọjọ́ tòní tilẹ̀ mọ́. Àánú láti ìlà oòrùn. Láyàjọ́ ọjọ́ tòní tilẹ̀ mọ́ yìí. Àánú láti ìwọ̀ oòrùn. Àánú ó sọ̀kalẹ̀ látòkè. Àdániwáyé o. Gbogbo ìran àánú pátá. Lórí ọmọ. Lórí aya. Lórí ọkọ. Lórí iṣẹ́. Kódà lórí èrò ọkàn. Fún ìlọsíwájú. Àti àgbéga. Àṣeyọrí tí ò lẹ́gbẹ́. Àánú láti ibi tó súnmọ́. Àtèyí tó jìnà. Káyé ó rántí ìwà síre láyàjọ́ ọjọ́ tòní tilẹ̀ mọ́ yìí. Kára àánú gbà lórí ohun tó jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn tó ń dà wá láàmú. Káàánú ra wàrí kó wá wàrí. Lórí èyí tó ti ṣe tá à ń dúpẹ́ kí ìbànújẹ́ ó mọ́ gba àgbẹ̀yìn rẹ̀. Àánú la béèrè fún. Ilẹ̀ òní mọ́kára ó má dẹ̀dá. Nínú àwọn tára ó dẹ̀ kà wá mọ́nú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Àwọn tó ń bẹ lórí àkété àìsàn. Àdániwáyé ẹran ṣe àánú sí wọn. Káwọn náà ó rá làáfíà gbà. Àwa tá à ń gbé tiwa kákàkiri. Ẹ má gbà làáfíà lára wa. Kára àánú gbà ká má dẹni tí wọn ó máa gbé káàkiri. Kódà kẹ́ lọgbẹ̀rún ọdún nú ayé. Àní ká má dẹrù àrùka fọjọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Ọ̀rọ̀ ti jáde àṣẹ sì tẹ̀lé bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí lágbára Elédùmarè. Ọkẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ má bínú nítorí Ọlọ́run bójú ọjọ́ ṣe gbàlà ṣe ń ṣe ní pápápá. Ẹ sá máa ṣàmí. Alájà Kúbúrà Tọ́láwíyè. Alájà mú ìbáta Adédọ́yìn. Olórí Fati Bello. Abiola Akinwale Abọ́tẹ̀lé. Gbogbo ohun tóun kálukú yan Àdániwáyé ó ṣe kọ́dún yóò tó parí. Àtèmi náà o. Gbogbo ohun tó wẹ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kọ́dún yóò tó délẹ̀. Ìṣẹ̀dá ó na káàdì wa sókè ní tirere. Ọ̀ṣúdì MKO. Ìmọ̀ Nurudeen.